0: आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आ
1: जरा सुदिले कुआन विदुलिया।